ni da ni da ba ma da ba ma de ma ma de da. Ni da de ma ma ma de da. Ma ma da ba ni da da ni de da ni de da ni da ba ma da ba ma de ma ma de da de ni da. Ni da de ma ba de ma ba ni da ma de da ni da ba. Ba da ni da ba ba de da. Ba da ni da ba ma da ma ba de ma ma de da de ni da.